lueng lu tua uru meng lueng kau miru lueng mau kweri uru lueng ingom ya wilo bodu yu winyo gitwe jwi lu tua uru meng lueng.